Anu soro na loruko awo eleyi anu soro anu e lo nsoro ore ofe e lo nsoro olohun anu e lo nfo ore ofe e lo

ku ojuma o e ku ojuma e ku ojuma ma ni gbogbo bi kibi ti afere ikan yi to ba nfa de adeyin ka olasukan nile ni je o pa pin ba le e fi la.

0: oyin ni kage adia fun orun mi la nijo ti ipa lo ri ota ogogo sori dale oyin ni kage adia fun orun mi la nijo ti ipa lo ri foto ogbo kan ri nijo ti orun mi la lo ri bayi ku mule pe ki o ma ba opa o ni kekere lo ba lo ba oyin ni kage
1: a ma po si mi lojojumo igba ko mi
0: oni oyin ni kage kini ki ohun se oyin ni kage ni ko lo toju o gbogbo oruse o toju ori ati ose ki o bu irupe di oke die ki o toju irin ki o fi gbogbo re rubo nitori iku o
1: egbo abi e ti su abi e ti su
0: ani orun mi la ba ni nje odo gbogbo oruse won oku mo o
1: odun totun weti
0: mo digba oke mo le gbanin gbanin
1: o teru ara ye wa gbo
0: mo do gbogbo oruse won oku mo
1: ti o ta
0: eyin e pelu emi a ti do gbogbo oruse a o ni ku mo
1: awon ti wa na gbo eni ti o
0: emi pelu eyin a ti dojo gbogbo oruse a o ku mo
1: baba e tun de o
0: a do gbogbo oruse a ni saisan a do gbogbo oruse a ni ku mo o a ni pedin o a do gbogbo oruse a o ku mo omode ni agba ni lo ba po lose kose kose ni nitori kose kose ni ti la kose irawe dajo le ko.

ya ko ni to se mi ati yan ni je ya mo ojo ekun wa ti do pin a ni so kun a ni je baje a ni je ko a ni kika ba mo bonu o ti di dodo ki awon lere ati ipinu tolorun ti se pelu majemu re kan le ba wa se en kai gbogbo wa ka jo ma fe so se ka ma se ni pele pele ti jo ga gbon ka ma je nti owo owo to ka ma lo ma fi gogo fa ka ma lo ma fi gogo fa o nto owo ba ti to ehe oluwa se la ni ji ama lo to sugba ka wa na ka tun te pa mo se wa idi ise ni la n baba wa so pa ati mo ni lole aja gbo okun lo la fun layo le kan si.

ba wa ko e ma mu ti be ba mu ti e ma wa ko boko yin okada yin oba nina e ma gbe jaye lale o mo jo wo ko mi fu ani sonya ko mi mo ayo ko ma se ninu le mi ateyin iye ayo ko se lori wa ki ipin mi ipin eyin ko gba atunse ka ro de wa opa awo ni bodun yi lo bodun yi se n pari lo ani bodun lo gbogbo ore to ku ninu odun yi ko ma so le ba ko ma so le gba bage so de yin ateyin o ofu ataisan atadanu ko ma gbenu gbe wo wa rere irere irere kire gbogbo ko ma so le ka so de wa

ni mo fe eleyi ku nigba ta ba de so esin di business ta fin ko ti job na ni oyin ma bi bo mo se fe put re o tori oro yi o ma n je ipa ipururu okan o ma n je ibanuje fun mi pe nibi toju la de yi ibi toju la de yi nibi ti oju la de yi ki awon kan ru awon kan bayi ko yi to ma waye won bo na

se ta ba nseyan seyan na e yera re wo iwa lo da ba ba npe yan lalenu yan ti si ko ye ko luwa re na paru enu be mo.

mo kin ni gbogbo bi kibi ti apere kan ni to ba nfe de gege be se mo tele oruko mi o yi pada o Adeyinka Olasukan mi na lo ko mi pa mi ba le fila Lazaro ko ni mi ti so lori obe ni na o tanga.

0: no Olorun pelu ori ofe na lo nso ro laye wa ah a ti wa ni ayi o ti se die a wa dupe ni le ni a ti ti dupe da da ah ko lo ba ko gba ope wa
1: boya ba mi ko mole ko fowo mi ti aso ki
0: a ti se apolopa adua kele dua ko gba adua wa
1: wa won so wi
0: pe ya ayi na ni ti ma ge pete ah ayin ton pada wa lo wa ajale as gba mo fe mo fe gba gboro lo hihi oro mi oye a ton fe wa jije mo.

love on Yusuf. Ki wa mama ka temi mo wa tori pe won ki ka gbe ku lo ki mo ki lo ko le won ki keru mo won be ni se sogo ni ka mo sha mo npe para a oni gba ku edan a oni gba ku rele

ba ti wole na de na di baba mu olohun pa ni o nbe lori ni se ani nbe lori ni se yin ni jo lo o ma je ki e ba ngbe bon mi e ba ngbe afo mi e ba ngbe ofa mi e ba ngbe bon mi ani npa omo kun yi ni se wo wole to yawo mi iwo o ni lo leyin o je olohun.

0: ti e nigba ti a ba jade ibo kun ni fun emi pelu iwo nigba ti a ba wole ba se n jade lo ni ibo kun olohun agan agbe fun ko mo ba wa jade lo da ba tun bo ka tun ko re wole o
1: jalala ma fi qalbi khairullah hasbi
0: tawo tese di gbogbo ara leye le fi kore wole ka tun kore wole igba ta ba pe ta ba tun wole pada de gbogbo omo taka ba wa ko wonu epo na ni ko jade ka mo te ni o ba se n jade lo ta jade ni pipe ka mo